0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото з місць влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню до вінця. Схвильований і урочистий тато.

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню? Наречена, ясноока, наречена.

0: тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

радіо «П'ятниця».

0: Аня, ти не забудь, кохана, не забудь.
1: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн, ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак. Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, ШАІ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно у безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАІ у безпілотниках. Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Гжегожем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні. У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу дошкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото, зміст влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі. Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям. Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема і про нові механізми використання російських активів. Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині. А

0: історія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Прокидайся, прокидайся, сонечко, доброго ранку. Оченята відкривай, зробимо зарядку. Прокидайся, сонечко, попереду.

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Хай кожен день закінчується, як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Носа не вішати, пісням підспівати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла у Києві. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Соціальна реклама.
0: Коли душа у відпустці, вмикай «Радіо П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Майбутня зима стане головним викликом для українського уряду. Кабмін готується до різних сценаріїв, адже Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Влада захищає енергетичні об'єкти та готує децентралізовані джерела живлення для міст і регіонів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, повністю захистити всю інфраструктуру від ударів неможливо. Але Україна зараз підготовлена краще, ніж минулої зими. За його словами, уряд має плани на різні варіанти розвитку подій, включно з найскладнішими. Водночас президент Володимир Зеленський попереджав, що війна найімовірніше триватиме і взимку. Усі пункти пропуску через державний кордон України наразі працюють без обмежень. Прикордонники продовжують оформлювати громадян і транспорт, зокрема на тих напрямках, які раніше зазнавали російських обстрілів. У Держприкордонслужбі наголошують, жоден пункт пропуску зараз не закрили. У будні через кордон проходять близько 110-115 тисяч людей на добу. У вихідні пасажиропотік зростає приблизно до 120-125 тисяч перетинів. Для порівняння, влітку цей показник сягав близько 150 тисяч. Росія не виключає проведення тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні вже у жовтні. У Кремлі заявили, що такий формат можливий. Таку ж позицію висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він підтвердив, що йдеться про трьохсторонній формат. Водночас Москва стверджує, що її вимоги до завершення війни нібито залишаються незмінними. Місце потенційної зустрічі поки не називають. Раніше Володимир Зеленський запропонував Владимиру Путіну зустрітися на саміті групи 20 у грудні. У Кремлі цю пропозицію відкинули та заявили, що така зустріч неможлива. Українські гімнастки успішно виступили на етапі гран-прі в Брно. Таїсія Онуфрійчук перемогла в особистому багатоборстві, а також здобула золото у вправах із м'ячем та булавами. Ще дві нагороди виборола Поліна Каріка – срібло з обручем і бронзу з м'ячем. Для Онуфрійчук, Каріки та Анастасії Ікан це був перший старт після чемпіонату світу. На світовій першості Онуфрійчук принесла Україні перше за 13 років особисте золото в художній гімнастиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця».
1: Уау! А що ж це за раночок? Та це не ранок, це просто свято якесь.
2: Ну не може бути, вони повернулися, ніхто не чекав, а вони знову тут.
1: Вони? Ми.
2: Так, ну що?
1: Любочка, ну як ти? Ти відпочивши, бачу, по очам твоїм щасливим, цим зірковим, що відпустка не пройшла повз тебе, от перемкнулася, кажи чесно.
2: Ти знаєш, я намагалася максимально відпочити, так, щоб мені вистачило на цілий рік. В якийсь момент я трошечки перепочила, тому от набряк, що бач, приїхав. Але дуже щаслива.
1: Ну, Люб, чесно кажучи, і до відпустки таке бачив, назвемо це відпочинок.
2: Ну,
1: окей.
2: Слухай, ти також, як тебе можна назвати хорошим співробітником і другом, якщо ти не приготував мені стакан води? От скажи, будь ласка.
1: Любочка, я сподівався, твої звички трошки зміняться, оцей сушняк по понеділкам, а ні.
2: Ладно, розказуй, як твоя відпустка?
1: Все чудово. В матусі побув. До друга в село з'їздив, в траву покосив.
2: А, фуха. Мені
1: почулося. Ні, покосив. Нічого там зайвого не було.
2: Звісно.
1: З кумами зустрівся. Ну що, відпустки не вистачило, звичайно.
2: Що ми хочемо всім побажати в цей прекрасний понеділок? Насолоджуватися ним попри все. А взагалі всім класного робочого дня. Бажаємо, щоб він був коротким. І щоб пролетів так швидко, як наше ранкове шоу.
1: Нехай так і буде. Ну що, розпочинаємо з приємності після коротесенької паузи. Будемо розповідати, що там вже нам в гороскопчику зірки обіцяють.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Вдалий день, а це, власне, 14 вересня, понеділочок, і розпочинаємо з приємнощів для овнів.
2: Ви, будь ласка, не беріться одразу за все зранку. Виберіть одну справу, яка найбільше вас дратує, і закрийте її першою.
1: Ну, логічно так, тельці. Нам сьогодні кажуть, що ми можемо натрапити на приємну знахідку. Треба пошукати щось в кишенях старої куртки, сумці або навіть у пошті. Можливо, щось завалялось.
2: Ну, за 200 гривень зараз нічого не купиш, так що знахідка буде така собі. Близнюки, якщо хтось запропонує поговорити на 5 хвилин, не поспішайте тікати. Розмова може вирішити всі питання.
1: Ага, раки. Перевірте, чи не закінчилось вдома щось важливе. Ага. День чудово підходить для невеликого поповнення запасів.
2: Леви, не соромтеся сьогодні нагадати про себе. Лист, дзвінок або повідомлення можуть зрушити справу, яка зависла.
1: Діви, не переробляйте те, що вже нормально зроблено. Сьогодні ваш перфекціонізм може забрати більше часу, ніж сама робота.
2: Терези, якщо маєте кілька справ десь поза домом, об'єднайте їх в один маршрут. Зекономити час і нерви. Дякуємо, кепи-астрологи, за таку пораду.
1: Скорпіони, хтось може спробувати втягнути вас у чужу суперечку. Краще зробіть вигляд, що ви просто проходили повз.
2: Стрільці, сьогодні не відмовляйтеся від чогось спонтанного. Невеликий відступ від плану піде на користь.
1: Козероги, якщо справа займає менше 5 хвилин, зробіть її одразу.
2: Водолійчики, ми – найкращий знак. Що робити? Зазирнути в календар перед тим, як щось планувати. Є шанс, що на сьогодні ми вже щось пропустили.
1: 100%. Ну і рибки, ввечері не намагайтеся надолужити все, що не встигли в день. Частину справ цілком можна залишити завтрашнім вам. Отак, до речі, непогана порада для всіх.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. У Києві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година, 29 хвилина. Саш, от, здається, люди чекають позитивних новин, да?
2: Так.
1: А в нас новини такі серйозні сьогодні. Тому що у Львові відбувся дитячий футбольний матч. І все б нічого, якби він не закінчився масовою бійкою.
2: Ну, по-перше, хочеться сказати, що матч був футбольний, не UFC. Ну, чого обов'язково бійка?
1: Дивись, хто почав битися? Спочатку юні футболісти, потім підключилися батьки.
2: Ну то що чадо, нам треба ж підтримати.
1: Так. І врешті-решт тренер почав спочатку всіх рознімати, потім йому дісталося трошечки. І він використав спрей-заморозку. Так би мовити, заморозив конфлікт. Принаймні намагався це зробити.
2: Після цього, я так розумію, що в тренера буде під рукою не тільки спрей-заморозка, а ще й перцовий балончик.
1: Так, мені б дуже хотілося знати, хто переміг.
2: В будь-якому випадку наші.
1: Да, Саш, не в футбольному матчі, в бійці. Хто виявився сильнішим?
2: Чия родина, ти маєш на увазі?
1: Ну, взагалі...
2: А, до речі, як вони? Команда на команду, стінка на стінку. Як це відбувалося?
1: Сім'я на сім'ю.
2: Сім'я на сім'ю. Ну, тоді це багато конфліктів було опосередкованих.
1: Чесно кажучи, оці всі дитячі історії, коли ти починаєш за свою дитину заступатися, я взагалі тільки з народженням своєї малої зрозуміла, як це, коли ти чомусь починаєш різко ненавидіти чужу дитину, яка там на 2 роки старша, знаєш, і на майданчику не поступається гойдалкою.
2: Ой, любов, не ставайте на цей слизький шлях, як то кажуть. Я, Люба, тепер розумію, що з тобою на майданчику також не можна зустрічатись, того, що чи є в тебе привід для заморозки, не знаю, але у цих всяких там, знаєте, жіночих балончиків з рідинами, ну, я б не ризикував.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: реклама. Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 38 хвилина. Я знаю, що багато українців люблять дивитися телевізор, а саме шоу «Холостяк».
2: Ні, ну давай так, не українців, а українців.
1: І українців, які українки змушують їх дивитися разом з
2: нами. Ну це так, це правда.
1: І от Григорій Решетник нарешті розказав нам правду про це шоу. Насправді, знаєш, ходять багато чуток, але деяка інформація...
2: Все ж таки троянди пластмасові. Ну не можуть вони скільки закупати живих.
1: Ну, немає таких грошей зараз у них. Значить, дивись, все виявилося ще смішніше, ніж я думала. По-перше, виявляється, що головного героя обирають не тільки продюсери, а ще й психологи та акціонери СТБ.
2: Акціонери? Тобто, якщо всі вже позгодили, а акціонерам ну не заходить.
1: Стійте, в мене контрольний пакет акцій, мені вже це не подобається.
2: Або можна всіх подивитись.
1: А головне, що є потім ще перевірка головного героя, коли вже всі визначились і навіть акціонери сказали так, тоді починають моделювати побачення.
2: На стресостійкість його, так би мовити.
1: Тому що є от сильні хлопці, які губляться в кадрі, треба з дівчатами розмовляти, комусь відмовляти, цілуватися знову ж таки, а перед тобою камера і 40 людей.
2: А не всі тобі цимбалюки, я маю на увазі актори.
1: Так, і тому, каже, на цьому етапі багато хто відсіюється. А дівчата, учасниці, вони взагалі відправляються в тренувальний табір, де відсіюють тих, хто, на думку продюсерів, прийшов за піаром.
2: Дивись, тренувальний табір – це 100% про новий сезон буде, того, що тренуватись цей хлопчина звик. Все ж таки, новий холостяк буде В'ячеслав Кравцов, професійний баскетболіст з міжнародною кар'єрою. Так що буде цікаво.
1: Хто перший буде тікати через паркан, якщо що? Продюсер, акціонери чи дівчата, яким щось не сподобається?
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо П'ятниця. Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо П'ятниця, чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Маркетопт. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
9: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
10: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. квитки@карабас.ком.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Україна процвітатиме. Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубив?
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай «Радіо П'ятниця».

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
4: Ну, знаєте, сьогодні по актуальчику вирішили пройтись, все ж таки понеділок, і запитав я себе, хто частіше запізнюється на роботу і чому це жінки?
1: Звісно. Ні-ні-ні, ви, будь ласка, людинки добрі, його не слухайте, тому що є велике академічне дослідження. Академічне, так, академічне. На секундочку, зібралося.
4: Академіки досліджували.
1: Да. Вчені люди.
4: Всі ці три людини.
1: І побачили.
4: Три жінки, да, зібралися всі ці три жінки.
1: І на калькуляторі порахували. Значить, отаку чудову історію, що запізнюється в нас 56% чоловіків і 44% жінок.
4: Яка брехня.
1: Я абсолютно не розумію, як ви, чоловіки, взагалі можете запізнюватися. Ви прокидаєтеся, якщо вам на роботу, наприклад, якщо вам в машині треба бути о 8.10, ви можете прокинутися о 8.00. Нам, щоб бути в машині
4: нам
1: о
4: 8.10. Нам до роботи рукою подати.
1: Нам, щоб бути о 8.10, нам треба о 6 встати, бо нам треба причепуритися, зібратися, всіх зібрати навколо.
4: А ти ніколи не думала, чого ми прокидаємося о 8? Бо хтось з 6-ї години ванну займає, туди не дістатися. Ми вже вибігаючи перед роботою встигли зубки собі, трошки чухранули тою щіточкою і все, і побігли.
1: Аргумент. Але є ще цікавіша статистика, яка уточнює, що кажуть люди, які запізнилися.
4: Ну.
1: 38% чоловіків зізнаються, що вони проспали. Такі чесні, знаєш.
4: Чесні, так.
1: І небагато їх, 38%. 27% були впевнені, що встиг.
4: Ага. Ну, це майже правда.
1: Ти з ними, ти
4: з цікавості.
1: І 21% каже, що проблема в заторах. Якби не затори.
4: Особливо мені це подобається в тих містах, в яких три автівки на все місто.
1: Дівчата не кажуть, що вони проспали, в цьому ми не зізнаємося. 31% зізнається, що довше збиралися, 26% через дітей та домашні справи, і 24% кажуть, це ж таки затори, вони...
3: Данок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедурі лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- країну повертається.
0: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Сьогодні у понеділок, 14 вересня, фінальний день шостого туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ 2 заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 15.30 «Динамо» приймає «Епіцентр». О 18.00 «Шахтар» зустрічається з «Чорноморцем». Максимум футбольних емоцій наживо. Тільки на УПЛ ТВ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
13: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
14: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
15: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
16: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
17: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
14: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває у ворота рівненського Вереса.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні на автозаправках запроваджують автоматичну систему, яка попереджатиме про наближення ворожих безпілотників. Таке рішення підготували через посилення російських атак на заправки в Києві та на міжнародних трасах. Така система відстежуватиме напрямок руху дронів і завчасно повідомлятиме про загрозу працівникам та відвідувачам АЗС. Також уряд планує посилити укриття та захисні споруди на таких об'єктах. Після тестування систему хочуть поширити і на інші сфери бізнесу. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив максимально пришвидшити її запуск. Окремо уряд працює над спрощенням перевезення пального та митного оформлення бензовозів. США вже підготували основну частину можливого плану завершення війни в Україні. Головною перешкодою залишається територіальне питання. За словами спецпосланця президента США Джареда Кушнера, Росія визначила території, на які претендує. Але Україна не погоджується відступати до запропонованої Москвою лінії. Кушнер заявив, що посередники намагаються знайти формулу, яка дозволить припинити бойові дії та враховуватиме ситуацію на фронті. Водночас він вважає, що і Київ, і Москва зацікавлені у завершенні війни. Американська сторона зараз працює над умовами, які могли б дозволити зупинити бойові дії. Блогери рекламували фейкові ліки для схуднення. Так в Україні викрили масштабну схему продажу такого фальсифікованого засобу. Підозри оголосили 27 учасникам. Сировину невідомого походження завозили з Китаю під виглядом харчової добавки, а потім виготовляли препарат у підпільній лабораторії без контролю якості. Його продавали через сайти, соцмережі, клініки та косметологічні кабінети. А для реклами залучали блогерів та акторів. Собівартість такого флакона була близько $17, а продавали його до 1200. Від початку року організатори заробили понад $5 мільйонів. Манчестер Сіті здобув перемогу над Манчестер Юнайтед у матчі четвертого туру англійської прем'єр-ліги. Гості більшу частину зустрічі грали в меншості. На 23-й хвилині Філ Фоден отримав пряму червону картку. На 60-й хвилині Ерлінг Голанд відкрив рахунок і забив єдиний м'яч у матчі. У підсумку Сіті переміг 1-0 і набрав 12 очок із 12 можливих. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година, 9 хвилина. Саш, я тебе від душі вітаю з Новим роком. Бажаю тобі щастя.
2: З Різдвом Христом, давай.
1: Ні, ти не перебільшуй.
2: Так.
1: Тільки з Новим роком. Тому що психологи з'ясували, що понеділки сприймаються нашим мозком як маленький Новий рік. Уявляєш собі?
2: Люб, ну ціна тільки твої на подарунки. Ти давай припиняй. Це психологи також там кажуть.
1: Ні, вони кажуть, що тільки про Новий рік. Чому? Тому що ми також не любимо все починати з чистого листа і дуже швидко в понеділки пробачаємо собі косяки. Ну, типу, пояснюю. Я, значить, щось зробив, але це було на минулому тижні. А вже на цьому тижні в мене буде все інакше.
2: Ну, такі косяки, окей.
1: Ну, да.
2: Чесно кажучи,
1: насильні.
2: Я не можу понеділок порівнювати з Новим роком, якщо я вранці не снідав олів'єшки.
0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
8: Чи можна у вас здати аналізи?
7: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
8: А якщо терміново?
7: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні у нас 14 вересня, і на годиночку 9 година 20 хвилина Олександр Здорожний вже готовий розказати, кого сьогодні будемо вітати.
2: Ну, в першу чергу, звичайно, сьогодні ми вітаємо наших хлопців і дівчат, якщо чесно, не знаю, чи вони є в цьому роду військ, але День танкістів сьогодні.
1: Ми вам дуже дякуємо за вашу силу, за вашу мужність, звісно ж, за захист, ну і бажаємо, щоб вас завжди все було чудово, добре, щоб ви частіше відчували себе в безпеці, наскільки це можливо.
2: Щоб
1: розуміємо,
2: броня
1: розуміємо,
2: не підводила, так. І взагалі, щоб, як то кажуть, у вас попереду було довге щасливе життя. Чому? Ні, правильно.
1: Тільки так. Ну що, це вже...
2: До речі, сьогодні, я впевнений, ще й ці мамкині танкісти також святкують.
1: Диванні.
2: Так, ці які World of Tanks.
1: Обов'язково привітаємо. А ще от ніколи б не подумала, що мені захочеться святкувати таку подію, але от життя до такого
2: Я думаю, що це треба в нас тепер також червоним на календарі виділяти.
1: Так, тому що в цей день, в 1812 році, французька армія на чолі з Наполеоном Бонапартом увійшла до Москви, яку... Да, і зробила там все, що треба, все, що нам подобається.
2: А там багато вже не потрібно було робити, тому що ці руки дупи, і так зрозуміло, що... А що треба зробити? Боронити?
1: Ні,
2: давайте самі спалим. Ну, ладно. У 1929 році футболісти київського «Динамо» провели свій перший міжнародний матч саме в цей день. От. І проти кого, Люба? Скажи, спитаюсь, проти кого
1: а
2: зіграли?
1: А проти кого зіграли?
2: А проти збірної робітників Нижньої Австрії. Бач, виявляється, там Австрія була нижня, верхня,
1: да,
2: бокова. Бокова біля туалету. Господи, прости. Ну, вибачте, добирався плацкартом. У мене такі зараз асоціації.
0: Ранок на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. У Києві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Всім доброго ранку, 9:31 в Україні. Новини з Харківщини. Там депутатка не змогла пояснити в суді, звідки у її чоловіка стільки майна. Тому що, як вона сказала, він мені не розповідає таку інформацію, бо не довіряє.
2: Ні, ну по-перше, а чого ми так зараз скептично? Ну, людина правду сказала.
1: Слухай, відома позиція чоловіка. Він також був на суді і підтвердив, що він свідомо приховав всі дані про своє майно через загальну недовіру в родині.
2: Каже, я їх знаю. Да. Я колись вже розповів, так на те, що довелось переписати 3 будинки. 14 автомобілів.
1: Да. 19 об'єктів забули так от вказати в декларації, так приховав від дружини.
2: Просто забув.
1: Така заначка на максималках, знаєш. Але суд все ж таки був справедливий, і він визнав жінку винною в умисному невнесенні даних у ці всі декларації.
2: До податкових реєстрів.
1: Да, да. І що за покарання її призначили?
2: Так.
1: На 1 рік її відсторонили від права займати посаду в органах місцевого самоврядування.
2: Вона й не збиралась, так?
1: І признає...
2: Вона каже, я за рік підготуюсь.
1: Я з чоловіком помирюся. От. І призначили 240 годин громадських робіт. Буде вулиці мести в Харкові.
2: Ну,
1: віриш в це?
2: Не дуже.
1: А мені здається,
2: каже, але мітлу я куплю сама.
1: Бо йому довіряти не можна. Насправді, я думаю, що трошечки неправильне покарання. Я думаю, що враховуючи ситуацію, то треба було отак зробити, щоб щодня чоловік має десь в квартирі ховати по одній декларації або квитанції, а вона має їх знаходити.
2: Заначки такі.
1: І вносити.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
0: І розсмішити. Ранок на сніданок на радіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково згідно з інструкцією. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 9 година, 39 хвилина. Я не знаю, як я жила цілий місяць без жартів Олександра Задорожного. І зараз нарешті я почую їх знову. Поїхали!
0: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Вчені все ж таки з'ясували. Алкоголь вбиває нервові клітини. Залишається тільки спокійні. Чоловік з дружиною вночі у ліжку. А, коханий, візьми мене. Спи, я нікуди не їду. Ні, Вася, я таки гарантую вам, що через 5 років ми будемо жити краще, ніж в Європі. А що у них трапиться?
0: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
5: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
6: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
7: Market Opt. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
3: В Україні 9 година 50 хвилин. Хочеться поговорити трошки про наших хвостиків. Настала осінь, починаються дощі і психологи собачі.
4: Наші ці самі знамениті.
3: Да, сказали, що не переживайте, ми допоможемо вашим хвостикам легше перенести цю осінь. Записуйте, що треба робити.
4: Так.
3: Наш перша порада, якщо собака через негоду стала менше рухатися, то, значить, йому треба зменшити порції.
4: Так, стопочки. Я тут можна виступлю як адвокат собачий трішки?
3: Давай. Якщо я собачий психолог, то має бути собачий адвокат.
4: Ну, я також починаю менше рухатись. То мені теж паєчку врізати, вибачте.
3: Ми проти. Що підписати?
4: Я й собачки проти.
3: Куди подавати собачу петицію? Значить, це перша порада була від зоопсихологів, а наступна...
4: Такі психологи, ну-ну.
3: Наступна така, що якщо вам доводиться скоротити тривалість прогулянки через погану погоду, наприклад, через зливу і холод, то це треба якось компенсувати.
4: Якщо вам доводиться скоротити, то не факт, що доводиться скоротити собачкам. Випусти, хай сама погуляє.
3: Ні, дивись, що вони рекомендують робити. Не те, що вдома там пограйте з м'ячем, ще щось. Ні, вони кажуть, приділіть вдома час вивченню нових команд.
4: О!
3: Та що це за важка осінь у собаки?
4: Слухай, ну...
3: Не годують і заставляють вчитися.
4: Це оці команди, притворися мертвою, це, да? Не чіпай хазяїна, поки він дивиться телевізор. Оці команди.
3: Ну, що ми хочемо сказати? Собачки, ми з вами.
4: Я б навіть сказав, гав-гав-гав-гав.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
5: Як певете, я б не вірив, любов.
6: 108 мільйонів прослуховувань.
5: Скажи мені, люба моя, любов моя.
7: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
6: Ну, звичайно.
5: Просто мені так хочеться.
8: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
7: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
6: Так.
8: Поплакала і
6: знов. І все.
5: Фіалка розсвіла.
6: Такого ви більше ніде не почуєте.
5: Або з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
7: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
6: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
5: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
10: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
9: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383. 3-0-3-0-3.
10: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті.
15: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
17: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
0: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
17: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
18: Деталі на megogo.net.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
19: Соціальна реклама.
20: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
19: Соціальна реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
21: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом.
21: Реклама.
24: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
25: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
26: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
27: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
25: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
24: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія фактично заблокувала зерновий коридор у Чорному морі, а з українського боку його робота також майже паралізована. Через це може посилитися загроза глобальної продовольчої кризи. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорювала ситуацію з Єгиптом, Індією, Туреччиною, Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. За його словами, для України це означатиме дорожчу логістику та складніший експорт зерна. Але для деяких країн наслідки можуть бути набагато серйознішими. Вони можуть залишатися без продовольства, навіть маючи гроші. Зеленський назвав це агроормузом і закликав якнайшвидше домовлятися про продовольчу безпеку та можливе енергетичне перемир'я. Президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За словами президента, після всіх подій у прокуратурі для Кравченка є лише один шлях – звільнення. Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно підтримати це рішення. Раніше Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Його підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Заява пролунала на тлі операції НАБУ і САП «Карфаген» та скандалу в офісі генпрокурора. Український бізнес у цьому році може зазнати збитків на 10 мільярдів доларів через постійні російські удари. Уряд планує розширити програми підтримки, але визнає, що нинішніх компенсацій і пільгових кредитів недостатньо. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко заявив, один із варіантів – створення спеціального страхового фонду. Держава могла б покривати перші збитки, а бізнес отримував би до 10 мільйонів доларів страхової компенсації для швидкого відновлення обладнання та роботи. Для запуску такого механізму потрібно від 2 до 3 мільярдів доларів. Серед можливих джерел фінансування уряд розглядає і підвищення ПДВ. Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. За словами Трампа, через атаки на російські підприємства зростають ціни на дизельне пальне, значна частина якого надходить із Росії. Американський президент наголосив, що подорожчання пального впливає не лише на Росію чи Україну, а й на світовий ринок. Водночас Трамп заявив, що обговорюється передача Україні ліцензій на менш досконалу версію ракет «Петріот». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 7 хвилина. Всім бажаємо ще раз доброго раночку. Саш, маю до тебе малесенький лайфхак.
2: О, починається.
1: Ти ж людина, яка не любить прибирати. Ніколи не можу себе заставити це зробити.
2: А є прям люди, які обожнюють прибирати, так?
1: Значить, я їх боюсь. Таких мало, так, але існують. Значить, за невеликі гроші...
2: І ти прийдеш, поприбираєш. Ти поганий лайфхак.
1: Не вгадав. За невеликі гроші пропоную наступну послугу. Домовляюся з рандомними людьми. Ага. Вони тобі дзвонять і кажуть, що будуть за годину. Ти починаєш прибирати.
2: Я тобі скажу, в мене приблизно така історія була, от як я у відпустку пішов. Мене набрали знайомі мої, ну, друзі мої гарні. От, кажуть, а друзі – дівчата.
1: Так, прекрасно. Бери,
2: дівчата, ми ж двічі не хочеться більше соромитись. Так, кажи, подруги. Подруги, так. Кажуть, ми завтра будемо. Я кажу, о котрі? Десь на 5 вечора. Я з сьогоднішнього дня починаю прибирання в себе в хаті. На завтра я їх набираю, вони кажуть, ми будемо трішки раніше, на півгодинки. Ну, я їх зустрів зі словами, ну, в мене там...
1: Не прибрано,
2: да. Не встиг до кінця прибрати. Вона каже, та що ми не бачили.
1: А насправді блищало все?
2: Ні, Люба, дочекайся зараз. Скажи, що ми не бачили не прибрану квартиру. Зайшли і на обличчі таке, знаєш, вираз. Ну, ой. Виявляється, не бачили. Да. Я кажу, дівчатка, а що ви хочете? Та ми, мабуть, підемо годинку погуляємо по набережній. Кажу, сходіть, я встигну закінчити. Вони пішли, я доприбирав і вже...
1: Вони не пішли, та ж вони втекли.
2: Втекли, так. Да. І вже прийшли, як в іншу квартиру вже. От, дві доби вигрібав. От, Люб, ну хотів, щоб ти мене
1: ти
2: підтримала в цій ситуації.
1: Ти розказав мені зараз, чи що?
2: Ні, це правда.
1: Добре.
2: Але прибрав, Люба. Тепер чисто, я взагалі забороняю собі смітити.
1: Прийду на перевірку.
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С-Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С-Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халеменюка, 5А,
7: 063-55-3-85-70.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: Ну і що, зізнавайся, Саш, забуваєш постійно все? Бачу по очах.
2: Хто ти, жінко?
1: Забув випити таблетки свої знову.
2: Як з дідом, то ведеш ефір, так? Ну, буває. Щось інколи вилітає з голови.
1: У мене лайфхаки для забувашок. Значить, дивись, ну якщо ми вже почали з таблеток, то щоб не забувати пити таблетки, треба перев'язати їх не до конкретного часу, а до конкретної дії.
2: А я думаю, прив'язати до руки, щоб не забувати. На руку гляну, ось таблетки. Да.
1: Ну, наприклад, якщо ти знаєш, що тобі треба випити одразу після чищення зубів. І в тебе таким часом виробляється рефлекс, і ти це робиш вже автоматично і не забуваєш. А якщо забуваєш, чи ти закрив машину, чи ти вимкнув прачку.
2: А якщо я при цьому забуваю чистити зуби?
1: Ну, тут я тобі допомогти вже не можу. Так от, що робити, якщо там не впевнений? Просто, якщо часто є така проблема, проговорювати свої дії в голос. Машину закрила, праску вимкнула.
2: Десь, в мене легше з цим. Нічого не прасуєш, не хвилюйся за праску.
1: Їздиш на тролейбусі і горя не знаєш. Не думаєш про бензин і так далі. Щоб не забути парасольку. Десь, наприклад, в кафе або на роботі.
2: Це, до речі, проблема, так.
1: Парасольку можна десь залишити, неважливо де. А чохол від неї, ось він, нащо він потрібен. Його треба покласти поруч із телефоном, наприклад. І тоді будеш іти, візьмеш чохол і заодно згадаєш про парасольку.
2: І не буде те парасольки, але буде від неї чохол.
1: Красивий, яскравий.
2: До речі, стосовно цього, мені дуже подобається лайфхак, який стюардеси використовують, щоб не забути документи, наприклад, вони ж часто подорожують, зупиняються в готелях і документи зберігають часто в сейфах десь.
1: Так.
2: Так ось вони, щоб їх не забути, кладуть одну туфельку в сейф, то що в одній ти зранку не підеш.
1: Клас! Так? Був би в мене сейф.
2: Були б в тебе туфлі.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. У Києві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:28 на годиночку. Нагадаю, що в нас 2026 рік.
2: Але, дякую, якби
1: так,
2: не ти.
1: Я поясню, чому я це зараз нагадував. Тому що, але, завірусилося знову відео з 2015 року. Зібрало воно зараз 16 мільйонів переглядів за декілька днів. І що ж це за відео? Відео, на якому філіппінський спортсмен зі стрибків у воду невдало стрибає в воду, хлюпається власне спиною, і йому ставлять всі 0 балів.
2: Так, ну чесно кажучи, за сміливість хоча б 1 бал поставити можна було.
1: Так,
2: це дуже смішно.
1: Дуже важко пояснювати смішність відео.
2: Але ми спробуємо. Значить, уявляєте, розбіг, політ, все красиво, поворот в повітрі, розстрибок, і в кінці плясь.
1: Чесно кажучи, це мені нагадало мене на турбазі з Пірсу.
2: Да, він просто в воду війшов не вертикально, а максимально горизонтально.
1: Просто спиною ляпнувся. Да. Так. Чесно кажучи, так і я міг виступити за Філіппіни або ще за будь-яку країну.
2: Ні, але... Саш, на змаганнях красиво стрибнути може кожен. Ти спробуй так, як він.
1: Ти спробуй красиво впасти. Так ось, пізніше представники Філіппінської федерації пояснили цей невдалий виступ. Кажуть, виявляється, що був брак умов для підготовки. За їхніми словами, спортсмен тренувався на єдиному пошкодженому трампліні. Кажуть, ну нема на Філіппінах же ж жодного басейна з трамплінами, розумієш?
2: Так, так може тоді не будемо брати участь? Ніхто не поїде, може, відпильнути?
1: Та ні.
2: Ні, давайте когось сміливого.
1: Давайте, от, я бачу, там он стрибав у нас. Куляву, який... Ну, чогось, я думаю, що на Філіппінах так людей звуть.
2: Куляо.
1: Куляо. Куляо, як ляпнувся спиною. Я думаю, що 0 балів це вони перегнули. Ранок.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Ранок тільки починається.
5: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
6: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
5: 10:37 на годиночку, це дивлюсь на тебе, Люба, перший день ти приїхала, і я вже задумуюсь, може б десь ти в іншу країну?
7: Так мене ще ніхто не зустрічав.
5: Ні,
7: дякую,
5: я навпаки, щоб краще було, тому що нещодавно знайшов інформацію, де у світі найкраще жити жінкам.
7: Так.
5: От, ну, дослідники оцінили 181 країну, значить, за 13 показниками, які там відображають всякий там рівень інклюзії, правосуддя, безпеки жінок і так далі. Значить, п'ятірка лідерів.
7: Так.
5: Як ти думаєш, хто в цій п'ятірці?
7: З країн?
5: Так.
7: Ну, Швейцарія, наприклад.
5: Просто майже
7: люблять.
5: Майже. Схоже слово Швеція.
7: Ага.
5: Дивись, Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія увійшли в цей список, п'ятірочку. На останньому місці...
7: А зачекай, я хочу запитати, чому? Бо в мене ідея така, що це доволі північні країни. Напевно, там довше зберігається молодість. Можна в якихось
5: кріованах. Тут я тобі нагадаю, де краще жити жінкам, а не де краще жінки зберігаються.
7: Ну,
5: тут,
7: це
5: тут немає морозильних камер, цих, скажу, як його...
7: Зате там є фьорди.
5: Кріосаун і так далі. Фьорди є, не відняти.
7: Добре.
5: На останньому місці чомусь, незрозуміло чому, Афганістан.
7: Угу.
5: От прям непонятно, знаєш. Україна на 116-му, на жаль. Але, чесно, давайте казати, да, зараз ми розуміємо, що найкращі часи. Тут зараз і чоловікам не надто безпечно, що там казати.
7: Да, але ми все одно пишаємося тим, хто ми є, і пишаємося тим, що ми тут живемо. А мені здається, що взагалі для жінки щасливої головне не країна, а головне, ну, по-перше, щоб чоловік був слухняний.
5: Саме слухняний.
7: Да. І щоб мама жила достатньо близько, щоб їй можна було залишити дитину, і достатньо далеко, щоб кожен день вона в гості не приходила.
5: Перефразую, яка різниця, в якій країні чоловік тобі віддає гроші?
6: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Market Opt. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
9: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо «П'ятниця».
1: 10:52. І, Любов, наприкінці шоу хочу трішки тебе просвітити.
2: Ну, давай.
1: Не те, щоб в мене був рентген. От, українська мова. В нас співуча, багато слів, які я для себе відкриваю кожен день. І от знайшов нові два слова, які я раніше нічого про них не чув і не знав, що воно значить. Хочу на тобі протестувати, чи здогадаєшся ти.
2: Ну, давай.
1: Значить, перше слово – перекінчик.
2: Перекінчик?
1: Перекінчик.
2: Перекінчик. Я думаю, що перекінчик – це такий невеликий грошовий переказ. Таке, що можеш мені перекінчик до зарплати, да? Або так. Ще один варіант. Перекінчик – це може бути чоловік, з яким в тебе короткі стосунки між двома тривалими романами, знаєш?
1: Ага,
2: типу, після розлучення в неї був невеличкий перекінчик.
1: До наступного чоловіка.
2: А потім вона зустріла свого майбутнього.
1: Ага, ну непогано. Насправді це, ну, калька слова перебіжчики, а від нашого, там, можна сказати, зрадник, переметник, дезертир, відступник. І от таке красиве слово перекінчик. Так. А інше слово взагалі коротесеньке, з трьох літер, але не те, що ти подумала, слово пря.
2: Ну, воно схоже на те, що я подумала. Слово пря. Так, що це може бути? Людина, яка говорить все в обличчя. Прямо отак.
1: Ага,
2: от. Якась пря. Вона якась пря.
1: Так, або ще.
2: Пря.
1: Все, не ламай собі голову. Це давнє українське слово зі значенням боротьба, сутичка, суперечка, двобіччя, протистояння.
2: Ага.
1: От, тобто, можна сказати, Люба, що досить
2: тобі
1: вже
2: сьогодні... Тобі пря, можна сказати?
1: Ну, тобі можна. Я б сказав би, що наша пря з поганим настроєм на сьогодні закінчується. Повернемося обов'язково вже завтра. З вами була Любов Журбенко.
2: І Олександр Задорожний. Кинь перекинчик на карту, будь ласка.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
4: НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Сьогодні у понеділок 14 вересня. Фінальний день 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 2 заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 15.30 «Динамо» приймає «Епіцентр». О 18.00 «Шахтар» зустрічається з «Чорноморцем». Максимум футбольних емоцій наживо. Тільки на УПЛ ТБ.
6: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
5: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень.
9: Рівень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Вантажопереробка у портах Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Причина – системні російські атаки на портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами опиняються не лише самі порти, а й причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Від початку повномасштабної війни пошкоджено або частково знищено 1773 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна. Через це страждають український експорт, економіка та логістика. Влада разом із портовим бізнесом шукає рішення. Зокрема, планують активніше використовувати залізницю та Дунайські порти як альтернативні маршрути. Україні на найближчі десятиліття потрібно щонайменше 91 мільярд доларів для розвитку енергетики. Йдеться не лише про відновлення пошкоджених через російські атаки об'єктів, а й про будівництво нової генерації та модернізацію всієї енергосистеми. Перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена не тільки в допомозі партнерів, а й у залученні приватних інвестицій. Для цього вже спрощують умови для бізнесу. Зокрема, термін отримання технічних умов для підключення нової генерації скоротили з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів – із 7 до 2. Також Україна планує залучати іноземний бізнес до масштабних енергетичних проєктів. Литва не піддається на ядерні погрози Кремля. Так у Вільнюсі заявляють, що Москва намагається таким чином чинити політичний і психологічний тиск та залякати країни НАТО. Заступник голови парламентського комітету з національної безпеки наголосив, що така тактика Росії не нова і не повинна впливати на рішення Литви щодо власної безпеки. А один із депутатів зазначив, що Литва стала потенційною ціллю Росії ще після вступу до НАТО. Український легкоатлет Олег Дорощук посів четверте місце у стрибках у висоту на абсолютному чемпіонаті світу 2026 року. Він подолав 2 метри 26 сантиметрів, але тричі не взяв висоту 2 метри 30. Золото виборов італієць Джан Марко Тамбері. Він стрибнув на 2 метри 37 сантиметрів. Це третій найкращий результат у його кар'єрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 11 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 212 хлопчиків та 235 дівчаток. А 12 вересня складено 261 актовий запис про народження. З них 132 хлопчики та 129 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно з реєстрацією її народження через послугу «Е-малятко». Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або у минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
10: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
12: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. У Києві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Настрій п'ят.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.
1: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А95 – близько 85 гривень за літр. Дизеля – майже 97 гривень. Водночас державна «Укрнафта» почала встановлювати навколо своїх заправок у Києві захисні габіони. Їх монтують з боку траси пішохідних доріжок. У компанії пояснюють, конструкції мають стримувати уламки після ударів російських дронів і зменшувати небезпеку для людей та автомобілів поруч. Також нагадують, під час повітряної тривоги заправки припиняють роботу, а працівники та клієнти повинні залишити територію. Верховна Рада вже завтра розгляне питання про відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Нагадаю, НАБУ і САП викрили злочинну організацію в офісі генпрокурора, яка за версією слідства отримувала гроші від шахрайських кол-центрів. Сам Кравченко заперечує причетність до їхнього прикриття. Ба більше, він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та закликав його залишити посаду. У свою чергу НАБУ і САП розцінюють дії генпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Наразі Кравченко перебуває за кордоном, за його словами, у службовому відрядженні. Україна планує розпочати перші випробування спільної з європейськими партнерами антибалістичної системи «Фрея» до кінця грудня. Йдеться про систему, яка має захищати Україну від балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський наголосив, що часу на розробку обмаль, тому проєкт намагаються максимально пришвидшити. До нього продовжують долучатися нові європейські компанії. За словами президента, спочатку розробники говорили про термін у 20-30 років, але Україна не може чекати так довго. Українські тенісистки встановили історичний рекорд. Уперше одразу 6 представниць України перебувають у топ-50 світового рейтингу WTA. Еліна Світоліна піднялася на 7-е місце, а Марта Костюк уперше в кар'єрі увійшла до топ-10. Тепер вона 10-та. Таким чином Україна вперше має одразу 2 тенісисток у першій десятці. Ще 4 українки розташувалися у топ-50. Олександра Олійникова – 41-ша, Дарія Снігур – 42-га, Юлія Стародуб Цева 43-тя, а Ангеліна Калініна 47-ма. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 11 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 212 хлопчиків та 235 дівчаток. А 12 вересня складено 261 актовий запис про народження. З них 132 хлопчики та 129 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно з реєстрацією її народження через послугу «Є-малятко». Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
4: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від маківки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи безплати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла у Києві. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Сьогодні у понеділок, 14 вересня, фінальний день 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ 2 заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 15:30 «Динамо» приймає «Епіцентр». О 18:00 «Шахтар» зустрічається з «Чорноморцем». Максимум футбольних емоцій наживо. Тільки на УПЛ ТВ.
3: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
6: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Деякі супермаркети почали обмежувати продаж цукру, круп, олії та інших продуктів через побоювання перебоїв із постачанням. У Кабміні вважають такі заходи передчасними. Там наголошують, масштабного дефіциту продуктів в Україні немає. Окремі проблеми можуть виникати через російські обстріли складів. Але загалом виробництва достатньо. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що обмеження можуть навіть підсилити паніку. Люди можуть почати скуповувати більше товарів, побачивши ліміти в магазинах. За його словами, причин побоюватися тривалого зникнення з полиць круп, олії, борошна, цукру чи яєць наразі немає. Україна та її партнери мають знайти спосіб використати заморожені російські державні активи для підтримки України. Альтернативного сценарію Київ не розглядає. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що одним із варіантів може стати переведення цих коштів у спеціальний інвестиційний фонд. Це дозволило б розподілити відповідальність між країнами ЄС і зменшити побоювання щодо використання суверенних активів Росії. Корецький наголосив, що під час війни партнери мають ухвалювати непрості рішення, адже головний критерій – результат і здатність України вистояти. Президент Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня. Серед головних тем – можливе морське та енергетичне перемир'я. Зеленський заявив, що Україна готова домовлятися про припинення ударів по енергетичних об'єктах і безпечну роботу в Чорному морі, зокрема для експорту зерна. За його словами, якщо Росія не готова до повного перемир'я, можна почати хоча б із цих напрямків. Росія накопичила велику кількість ударних дронів і може продовжити атаки по Україні протягом усього дня. За даними повітряних сил, удари можуть іти одночасно із півночі та сходу. Речник повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що росіяни активно використовують звичайні дрони з двигунами внутрішнього згоряння. Українська ППО збиває близько 90-100% цілей. Однак частині дронів вдається прорватися. Захисники неба залучають авіацію, зенітні системи та наземні підрозділи. Він закликав не ігнорувати повітряні тривоги, адже атаки можуть відбуватися кількома хвилями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 11 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 212 хлопчиків та 235 дівчаток. А 12 вересня складено 261 актовий запис про народження. З них 132 хлопчики та 129 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно з реєстрацією її народження через послугу «Є-малятко». Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса, змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе, удар по воротах, Горох парирує, але є добивання і що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і... Ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
11: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А,
12: 063-55-3-85-70.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

про любов, де світить золото над кронами дібром. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. З крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві, дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання, наша осінь.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. У Києві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації.

0: Пара пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
1: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
2: Хай будуть всі щасливі, кохами люби, кохами люби.
3: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Театр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на Мірсон.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Для України не становить загрози критична залежність від імпорту продуктів. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, українське виробництво загалом забезпечує базові потреби населення. З-за кордону переважно завозять те, чого в Україні не виробляють або не вирощують у достатній кількості. Зокрема, банани, цитрусові, каву, какао та морську рибу. Водночас, каже Висоцький, через російські обстріли торговельні мережі децентралізують логістику, щоб зменшити ризики перебоїв із постачанням. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Відповідний документ оприлюднено на сайті парламенту. Найближчими годинами профільний комітет Ради розгляне подання президента щодо Кравченка, а 15 вересня питання винесуть на голосування у сесійній залі. Повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Нагадаю, напередодні сам Кравченко заявив про підписання підозри керівнику Національного антикорупційного бюро, а згодом повідомив, що перебуває за кордоном у відрядженні. У Держприкордонслужбі заявили, що він виїхав на законних підставах. З 15 вересня українські школи зможуть оперативно змінювати формат навчання через тривалі повітряні тривоги. Міністерство освіти рекомендує три моделі – очну, комбіновану та дистанційну. Школи самостійно обиратимуть формат, залежно від безпекової ситуації. Якщо укриття обладнане для проведення занять, уроки під час тривоги зможуть продовжувати там. За тривалих тривог дистанційне навчання рекомендують організовувати так, щоб учні та вчителі від початку перебували у безпечних місцях. Головний принцип – безпека дітей і педагогів, наголосили в Міносвіти. В Україні запустили проект, аби в реальному часі стежити за міграцією лелек. Ініціативу «Трек лелек» впровадила компанія «Детек» спільно з орнітологами. Цього літа 10 молодим птахам в Одеській та Дніпропетровській областях встановили невеликі GPS-трекери. Вони передають координати приблизно кожні 2 години. Тож на інтерактивній мапі можна стежити за маршрутами перельотів. Дослідники зможуть дізнатись, де птахи зупиняються, як швидко долають відстань і як на їхню міграцію впливають погодні умови. Ці дані також планують використовувати для модернізації електромереж. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох, хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша, і удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі. І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Росу, відкриває мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не відпускайте нас, слухайте і в ефірі, слухайте і через додаток до ваших смартфонів, слухайте на сайті radioп'ятниця.com.ua, де б ви не перебували. Головне, щоб був доступ до мережі інтернет. 14-21 у Києві, 14 вересня на календарі. Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ. Усіх причетних зі святом. Слава Україні! Ну, а вам вкотре, шановні слухачі, заклик підтримати наше військо посильними донатами. Це завжди доречно, завжди потрібно. Щодня. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Повертаємось потім до музики. І ще хочу наголосити, що в нас сьогодні велике частування.
1: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла у Києві. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Туз.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: А друзі, розносимо.

0: Привіти країною та світом, як їх передати, заходьте на сайт radio5.com.ua, пишіть нам через форму програми привітань та обіймів, і те ж саме робіть через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Маша з Дніпропетровщини пише, вчора був день народження у нашої тітоньки Гриценко Любові Олександрівни з села Лугове. Ми хочемо привітати з цим чудовим святом, побажати від усього серця міцного здоров'я, миру, радості і душевного тепла. Нехай доля буде щедрою на щастя, а серце завжди зігріває любов близьких. Маша, Коля та Альона. І Радіо П'ятниця з превеликим задоволенням приєднується. Любов Олександрівна, будьте щасливою.
1: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Market Opt. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
4: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Виногородський, і оцей хвилюючий момент, коли в нашому ефірі стартує новий проєкт, найближчі три тижні в нашому ефірі «Велике частування» на Радіо П'ятниця, і, як ви знаєте, є такі знання, якими просто, ну, не йметься, дуже хочеться поділитися у хорошій компанії, особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво та українські традиції. І ось «Велике частування» – те, що ви зараз будете чути, спостерігати, брати участь – це легка, захоплива вікторина із історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання про гетьманів, козаків, звичаї та обряди і подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Як взяти участь у проєкті? Як ви чули в анонсах? Потрібно зайти на сайт radio5.com.ua, розділ акції, знайти сторінку проєкту «Велике частування», зареєструватися і дочекатися на мій дзвіночок. Ну, а вже потім все зрозумієте. Так, дочекався сьогодні пан Орест з міста Львів. Орест, вітаю вас!
2: Доброго дня.
1: Доброго дня. Оресте, скажіть, будь ласка, як у вас взагалі зі знанням історії? Як ви можете оцінити свої знання історичні?
2: Ви знаєте, я в такому віці, що вчив історію ще ту неправильну історію, і тому зараз надолужуємо ми це все.
1: Це чудово. Я буду надолужувати з вами. Я теж не в супермолодому віці, але будемо, як то кажуть, просвітницьку таку діяльність і для себе, і для всіх слухачів Радіо П'ятниця проводити. Згодні зі мною?
2: Так, давайте.
1: Отже, мабуть, ви знаєте, що Іван Мазепа був гетьманом рекордну кількість років. А ось наша з вами задача – дати відповідь, скільки саме років Іван Мазепа був гетьманом. Я вам даю варіанти відповіді. 15 років, більше 20 років або 10 років. Як ви вважаєте, якщо це рекордна кількість років?
2: Ну, він більше 20, це, напевне, точно. Він так 22-23 роки, здається.
1: Слухайте, я вам просто сказав, що більше 20, а ви взагалі наближаєтеся до більш точних відповідей. Іван Мазепа, по-перше, знав близько 10 мов. Перетворив Києво-Могилянську колегію на академію, пройшов шлях від пажа до гетьмана, і до того ж він був гетьманом рекордну кількість років, якщо точно, то 22 роки. Я вас вітаю, пане Оресте.
2: Дякую.
1: Вітаю,
2: дякую,
1: тому що це класні знання, щоб ви там не казали про освіту вашу попередню, як давно-недавно це було, але, як то кажуть, чуйка вас не підвела. Ви отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Трубочку не кладіть, за ефіром вам усе розкажу. Друзі, ви реєструйтесь, перевіряйте свою ерудицію, згадуйте все, що знаєте про козаків і гетьманщину, і беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – якість, «Гетьман» – класу.
0: Велике частування на Радіо П'ятниця. Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
5: ММТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Сьогодні у понеділок, 14 вересня, фінальний день 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ 2 заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 15:30 Динамо приймає епіцентр. О 18:00 Шахтар зустрічається з Чорноморцем. Максимум футбольних емоцій наживо. Тільки на УПЛ ТВ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 840 мільйонів доларів Україна отримає для фінансування пенсій та інших видатків держбюджету. Кошти надасть Світовий банк під гарантії Канади в межах проєкту «Peace in Ukraine», повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, завдяки цим коштам вдасться компенсувати частину видатків бюджету та забезпечити своєчасні соціальні виплати українцям. Прем'єр наголосив, міжнародна фінансова підтримка особливо важлива в умовах значного дефіциту бюджету та додаткового навантаження на державні фінанси через війну. Україна може отримати ліцензію на виробництво менш сучасних ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Сполучені Штати політично погодили питання виробництва ракет для «Петріот» в Україні. Водночас Трамп уточнив, що йдеться саме про менш сучасну версію озброєння. За словами нашого президента, взимку Україні потрібно до 120 ракет для «Петріот» щомісяця для захисту від російських балістичних атак. Завтра, 15 вересня, на маршруті Львів-Ужгород почне курсувати модернізований електропоїзд. Капітально відремонтований склад курсуватиме через Стрий, Славську, Воловець, Сваляву та Мукачево. Як розповіли в «Укрзалізниці», для пасажирів облаштували м'які крісла, кондиціонування, Wi-Fi, розетки та USB-порти, місця для велосипедів і пасажирів з інвалідністю. Також передбачені сповивальні столики та буфетна зона з автоматом для снеків і напоїв. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Росія готує нову хвилю масованих ударів по Україні. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрія Ігната, російські війська можуть атакувати з півночі, сходу та півдня. Ігнат зазначив, що країна-агресор накопичила значну кількість далекобійних дронів із двигунами внутрішнього згоряння. Серед потенційних цілей – західні області та логістична інфраструктура, зокрема залізниця. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в цей час в укриттях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
5: 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Скільки ж ти ночей без сну? Чому мовчиш, це я? Іди я обійму.
1: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
2: А друзі, всіх іще раз вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І ви знаєте, є у Дзідзю така пісня: «То не пташина, то не людина, та я людина, я птахоподібна». І ось щось таке мене навіяла ця пісня. Чому? Коли я бачу цю прекрасну леді, яка сидить навпроти мене, я одразу розумію, що леді при грошах.
3: Це точно. Це
2: пані Бабловська завітала
3: нам. Добрий день. Щоб ви мені всі були здорові. Я дуже рада, що ти мене запросив. А що ти так гарно співаєш? Ти може тоже ти що ти таке балакаєш? Ти якийсь тоже будеш артистом, Діма, будемо разом співати, не хочеш?
2: І я подумаю над цією пропозицією, так, поки подумаєш. Що доїм пиріжечки, які ти мені сьогодні принесла.
3: Бачу,
2: підживити.
3: На жаль, не видно по радіо, того не видно. А бабушка писала не з порожніми руками, бабушка пиріжечки принесла. На якщо ти був мені ситненький, що ти не тільки
2: то. Але бабушка вже не дуже при пам'яті, вона не знає, чи то вони з бананом, чи то з сиром
3: ліпила. Там є з бананом і з сиром, бабушка ліпила різне.
2: Все, що під руку потрапляло, то з того ліпила. Так, давайте трошки ми людей повернемо до реального життя, буквально на мить. Пані Бабловська, це не нове ім'я.
3: Ні, ну я.
2: Ну, це нова...
3: Нове амплуа бабушки.
2: Нове амплуа бабушки. Бабушка колись з'являлася років з 10 тому, чи скільки?
3: Та вже давніше, слухай, бабушка.
2: Давніше.
3: Взагалі це вже дуже давно той персонаж є, але полюбився він людям дійсно десь тако, ти знаєш, з року 18-19 бабушку запросили, телевізіонна команда була така, відпочиваємо разом, хлопці з Хмельницького, запросили бабушку до себе у команду, бабушка то приїхала, виступила, сказала, добрий день, що ти психуєш. Людям то як понравилося, і вони потім приглашали бабушку. Перший раз, другий, третій, бабушка їздила. І от коли людям запам'яталося, так воно і вийшло. А вже от Бабловська вже появилася.
2: Коли це бабло пішло.
3: Коли пішло бабло, да, коли бабушка рішила, що вже фати тих шуточків, одних тих приколів, треба ж трошки співати, треба розвивати творчість, знаєш. І бабушка вирішила, і придумала собі псевдонім, а ще, знаєш, таке в житті підвернулося так, що повезло бабушки. От буду казати, як є. Повезло бабушки, бабушки продала дуже гарно, продала хату за дуже дорого. Тепер бабушка, я вже кажу, є продюсер, є пісні, є все, є, бабушка співає, бабушка тепер артистка. Все.
2: Слухай, ми знаємо тільки про те, що ти бабушка, пані Бабловська, але хочемо все ж таки трошки дізнатися про твоє дитинство. Ти ж не бабушкою з'явилася на світ. А розкажи нам трошки про своє дитинство. Звідки ти родом? Ким ти мріяла стати у дитинстві?
3: Ким мріяла? Слухай, ти знаєш, я завжди тако кажу. Я завжди хотіла бути артисткою. Завжди хотіла бути артисткою. Саме
2: і що стояло, що була перешкодою? Чому ми дізналися про тебе тільки в дорослому віці? Де ти була раніше?
3: Значить, я тобі об'ясняю. Значить, бабушка народилася в Вінницькій області. Бабушка народилася в Вінницькій області. Потім дуже довго жила в Хмельницькому, бо ж кажу, хлопці Хмельницькі покликали. Зараз бабушка вже живе в столиць. Бабушка з України, я тобі так скажу. Бабушка з України. Так. Трошки там, трошки сям, трошки те, трошки. Чому? Тому що ти знаєш, як оце воно, ті роки були. Ти хто там про ту естраду раніше думав? Всі треба було це город, свині, кури, це все треба було попорати, поробити. Та й отако воно було. А потім потрошки, і знаєш, це бабушка завжди мечтала, бабушка хотіла, і я завжди кажу, якщо щось робити для своєї мечти, воно в тебе обов'язково вийде, щось робіть, і все у вас буде добре. От бабушка мечтала, бабушка хотіла, бабушка тепер, все, тепер співає, тепер артистка, тепер ходить на самі лучіші радіо в Україні, от Радіо П'ятниця, добрий день, о!
2: Добрий день! Пані Бабловська, що ти більше любиш, гроші чи увагу?
3: Ой, слухай, я тако скажу, ти знаєш, не любити гроші не можна. Не будеш любити гроші, вони тебе не будуть любити. Треба їх теж уважати, все. Але увага, це ж теж добре. Треба все, знаєш, у гармонії. Воно має бути гармонія до всього.
2: В гармонії чи гармонії? Скажи мені, гармонія ти маєш.
3: Ну, гормони то коли гормони грають, а гармонія це коли отко грає і співає. От я думаю, що в мене і грає, і співає, бо в мене є і увага є, і гроші є, і любов глядачів, і слухачів, надіюсь, теж в мене є. В бабушки все і в гармонії, і в гармонії. О, отак.
2: Так, а багато витрачаєш, бабушка?
3: Дивлячи на що?
2: Ну, на життя. Ну, цікаво. Як живе бабушка? Який розпорядок дня в тебе?
3: Значить, бабушка тобі розказує, який розпорядок. Бабушка завжди встає. Бабушка, значить, не вживає нічого, щоб ви собі знали. І бабушка всім каже...
2: Без допінгу, тільки пиріжечки.
3: Звісно, а як же? Ну, це найлучіший допінг. Пиріжечка з'їв, а ще якщо з капустою, то цілий день, як на газовій колонці сидиш. О, значить, стає бабушка, п'є теплу водичку.
2: Обов'язково. З лимоном чи без лимона?
3: Деколи з лимоном, деколи без. Але обов'язково теплу водичку запускає бабушка в організм, і тільки через 20-30 минут тільки бабушка тоді їсть.
2: А потім
3: все ж є своє життя. Живе, йде на студію з хлопцями, разом пишемо пісні. У мене хлопці такі гарні, дружуємо, хлопцями танці танцюємо, з тими кліпи зараз будемо знімати, концерти готовимо. Все буде, бабушка вся, як така, в творчіському розвитті, щоб ви собі знали. З самого ранку до ночі.
2: Так, ну, доволі енергійно увірвалася бабушка у шоу-бізнес. Леді on the Beach в тебе виходила пісня буквально місяць тому, чи можливо. І сьогодні ти до нас прийшла не тільки з пиріжечками, з бананами і з сиром, а ще й з новою піснею. Пісня називається в нас, як вона називається?
3: Вона називається
2: «Дама при грошах».
3: Так. Це пісня, я, знаєш, я тобі тако скажу, це пісня, я часто кажу, це пісня афірмація, таке дуже є модне слово, да. Будеш тако слухати цю пісню по 5 разів на день.
2: Ти з Олією Горбачовою спілкувалися, мабуть,
3: ні,
2: да?
3: Ні,
2: ти
3: не
2: підхопила
3: знаю,
2: це слово.
3: Не знаю, афірмація?
2: Так.
3: А це модне слово, бабушка просто дуже теж слідить за цими модними трендами, знаєш, що ти ж треба бути в моді, а як ти по-другому хотів? Щоб воно все було, щоб молодь дивилася, треба бути у це у контексті. Щоб ти собі понімав.
2: Друзі, будьте в контексті, тому що ви слухаєте радіо П'ятниця, повторюйте поки що афірмацію про те, що ви при грошах, а в нас в студії, нагадую, пані Бабловська.
3: Добрий день!
2: Да, добрий день! Ми будемо говорити про більш докладно про її нову роботу буквально за декілька хвилин. Не перемикайтесь!
1: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо П'ятниця. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно цілий день, можливий дощ, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на сході, день там пройде без опадів, за вікнами 17-20 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце періодично з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. У Києві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус без опадів.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, а мені все ще складає компанію пані Бабловська.
2: Добрий день. Доєднався до нас. Дімка, дякую тобі теж, що запросив бабушку сьогодні. Бабушки, дуже приємно, між прочим, що ти мені ті випроси всякі разні задаєш, я відповідаю. Я надіюсь, що всіх все добре і всіх гарний день сьогодні. Я от таке дуже надіюсь.
1: Так, слухай, мене ще цікавить оці історія походження твоїх грошей. Щось все в тумані. То
2: чого?
1: Якийсь, я не знаю, що це не ти не пай продала. Ну, знаєш, продала на мільйони доларів земельну ділянку, щоб випустити перший кліп, я на каналі зуб. Тут кажеш, що продала хату. Щось це все мутно.
2: Ну,
1: знаєш, зараз такі часи в країні. Тут в тебе оці історії з бабками, я не знаю.
2: Ти мене не підловиш. Давай, то не крути, то взад вперед. Я тобі все об'ясню зараз. Чого хату? Бо тому, що в бабушки знайшли бурштин. Дуже багато бурштина у бабушки на території знайшли. О, прийшли, кажуть, давайте ми вас купимо, землю, пай, всю територію. Ти бабушка продала, а там хата дуже стояла. Та тобі правду сказала. Хата все продала бабушка, забрала ті гроші. Та й переїхала в столицю, тепер в столиці живе.
1: Де воно мільйони коштує? Ось щось тут
2: там бурштина було багато. Слухай, ти мені не віриш, ти зайди оцей кадастровий номер перевір. Я тобі продиктую 14-2-8-11. Провір обов'язково.
1: Обов'язково, друзі. В нас в гостях пані Бабловська, нагадую, сьогодні в неї нова пісня. І знову про гроші, так чи інакше. Тут вже ти десь, ну, за сюжетом кліпу, знаєш, колись у 80-ті роки люди закапували самогонку, тому що був сухий закон. А тут ти порпалася в городі, ну, принаймні в кліпі, така історія. І знайшла слоїки з доларами.
2: Бо це привичка. Ти знаєш, бабушки, коли дали так багато тих грошей, бабушка не знала,

0: То живи тут і зараз сьогоднішнім днем. Ти подивилася у свій паспорт, чи десь відчуй чуйка така, що розумієш, тобі не так вже багато залишилося. Ну, знаєш.
1: Ні, бабушка ще буде жити, мені тут не придумай. Бабушка ще буде жити дуже довго. От, я тобі зараз скажу. Ти бачиш, які нелегкі часи ми зараз живемо. Я так кажу, неважливо, тут, знаєш, тут діло навіть не в грошах. Багато в тебе грошей чи не багато. Треба жити життя тут і зараз, і цю секундочку. Я тобі зараз об'ясняю, тому що, ну, хто його знає, що воно буде завтра? Хто його знає, як воно буде далі? А треба, от ти розумієш, не обов'язково мати багато грошей. От хочеш ти якесь нове платтячко собі купити. Це зараз до всіх дівчаток звертаюсь. Психа не візьме, тако трошки відложи, піде купи собі то платтячко. Захтів ти, чи на танець, чи ти захотіла на танці, чи співати, чи що. Зробіть обов'язково, якісь візьміть свою одну мрію невеличку, виконайте її. Потім трішечку більшу, потім трішечку ще. І живіть мріями, ставте собі цілі і виконуйте ці задачі, і життя буде файне вас обов'язково всі.
0: Так, і дивіться новий кліп на цю пісню. Пісня називається «Дама при грошах». Слухай, а чи стала ти щасливішою після того, як розбагатіла? Як ти вважаєш?
1: Ти знаєш, я тобі так скажу. На самом ділі бабушка завжди говорить, і тобі зараз теж тако скажу. Бабушка це все робить тільки задля того, щоб, якщо, я тако кажу, якщо з бабушкиного, чи то кліпа, чи бабушкиної пісні, чи десь такого хтось бабушку почув, і тако хоч одна, дві, три людинки посміхнулося, або визвало в них гарне настроєння, це вже бабушкин успіх, це вже бабушкина перемога, це, звісно, приносить бабушці щастя. Щоб ти собі розумів. Гроші тут таке, ти розумієш? Грошами треба, головне не зазнатися, лишатися, я дуже люблю цю фразу, якщо будеш попроще, то до тебе потягнуться люди. О, і бабушка так і намагається жити за такими правилами. Бабушка завжди проста. Неважно, є в неї гроші чи нема, я хочу, аби всіх людей було добре, аби всі були щасливі, аби всі ходили посміхалися. І від цього я получаю справжнє задоволення, справжнє щастя. Оце бабушкине отак.
0: О. Невеличкий тобі пропоную бліц. Закінчи фразу, довго не замислюючись.
1: Добре, а ну давай.
0: Пані Бабловська, гроші – це?
1: Гроші – це можливості.
0: Чорний день – це?
1: Це коли ти вже все. Оце чорний день. А так то всі дні білі.
0: Чоловік мені потрібен для?
1: Для того, щоб мені робив масаж на плечах.
0: Після 50 я нарешті...
1: Почала жити.
0: Якщо мені щось хочеться, я...
1: Беру та й роблю.
0: Найкраща інвестиція в житті – це...
1: В себе, тільки в себе, в зузульку красиву, все в себе, все собі.
0: Я ніколи не пробачу чоловікові...
1: Якщо він мені буде брехати. Не люблю брехунів.
0: Люди занадто багато думають про...
1: Про секс. Трошки треба менше. Трошки щось іншим голову забивати.
0: Так, якщо спіймали зараз собі себе на думці про секс, женіть цю думку до вечора.
1: До вечора, да. Так. Давайте тоді вчитися.
0: Якби я знала раніше, я б...
1: Якби я знав, що так буде, то що?
0: Слухай, а скільки треба заплатити грошей, щоб пані Бабловська перестала співати? Можна взагалі?
1: А, то диви, бачиш, ти зараз під цих читерів зараз вже підначуєш. Не треба таких провокаційних вопросів. Бабушки співає душа, і бабушки плати, не плати, я вже казала, і ще раз кажу, діло не в грошах. Бабушка почала співати, ще бідна була. І потім повезло, що появилися гроші, появився продюсер. А бабушка буде співати. Буде співати, бо якщо хтось, ще раз кажу, хтось з цього посміхається, буде бабушка це робити, аж допоки зможе. Все.
0: Друзі, в гостях у нас бабушка. Вона ж зараз вже при грошах, тому вже вона не просто бабушка, вона пані Бабловська сьогодні. А буквально за мить всеукраїнська прем'єра твоєї нової роботи «Дама при грошах». Друзі, надихайтеся, посміхайтеся і перш ніж відпустимо тебе, бабусю,
1: да,
0: пиріжки доробляти. Побажання слухачам п'ятниці.
1: Побажання слідуюче. Бережіться обов'язково, любіться, будьте добрішими. Ти знаєш, я отако люблю казати, отако їдеш ти десь там по тій дорозі, тебе тако хтось трохи підрізав, не спіши йому сигналити. Ну не спіши, може він десь їде, може спішить кудись на роботу. То не треба, хай трошки прости йому. Все, будьте добріші, любіть один одного, і у вас в житті все буде хорошо. Щоб мені було здоров'я. Все, муа.
0: Пані Бабловська, «Дама при грошах», далі на радіо «П'ятниця».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
3: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
2: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: А друзі, відправляйте меседжі, знаєте, через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua. Все пам'ятаєте, тому що в нас вже за чверть години розпочнеться вечірня програма «Привітань та обіймів». І повернулася Вікторія Зубричук, буде з вами спілкуватися. Вже рветься з нетерпінням, тому що дуже скучила.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
2: Як певете, я не вірив, любов.
3: 108 мільйонів прослуховувань.
2: Скажи мені, любов моя.
4: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
3: Ну, звичайно.
2: Просто мені так хочеться.
5: Ну, ти в нас баладник, як то кажуть.
4: Я думаю, поплакала і знов піалка розвіла.
5: Так. Поплакала і знов.
2: І все. Піалка розвіла.
3: Такого ви більше ніде не почуєте.
2: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
4: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
3: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
2: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
7: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
6: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
7: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Сьогодні у понеділок, 14 вересня, фінальний день 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ2 заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 15:30 Динамо приймає епіцентр. О 18:00 Шахтар зустрічається з Чорноморцем. Максимум футбольних емоцій наживо, тільки на УПЛ ТБ.
13: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська не припиняють атакувати наші міста. Під черговими ударами ворога опинились Павлоград та Прилуки. Зокрема, у Павлограді одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. У Прилуках ворожий удар довівся на склад сільгосппідприємства. Щонайменше троє людей загинули. У Кремлі тим часом заявили, що їхня ворожа армія і надалі здійснюватиме атаки по всій Україні. Про збереження загрози ударів попереджав начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У Києві частина ЦНАПів продовжуватиме приймати громадян під час жовтого рівня повітряної небезпеки. Йдеться про відділення, що мають укриття, підвальні або цокольні приміщення. Деякі ЦНАПи працюватимуть у цей час лише за попереднім записом. Водночас, під час червоного рівня повітряної небезпеки, роботу припинять усі столичні ЦНАПи. А працівники та відвідувачі мають перейти до укриттів. У столичній міськдержадміністрації закликають киян враховувати нові правила під час планування візитів та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пункти пропуску на українському кордоні можуть тимчасово призупиняти роботи під час повітряної загрози. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. За його словами, у разі наближення російських засобів ураження пропуск людей транспорту зупиняють, а людей розосереджують. Водночас Польща хоче пришвидшити рух на кордоні з Україною після російських ударів. Прем'єр Дональд Туск доручив розробити алгоритм, що дасть змогу уникати небезпечних заторів і скупчення вантажівок з пальним. Рішення ухвалили після удару по інфраструктурі поблизу пункту пропуску Ягодин. У Литві винищувачі НАТО підняли через зграю птахів. У районі трьох литовських міст повідомили про можливу повітряну загрозу. Через підозрілий об'єкт у небо підняли винищувач Альянсу, а вільнюський аеропорт на короткий час призупинив роботу. Втім, під час перевірки з'ясувалось, жодного дрона не було. На радарах зафіксували зграю птахів. За 40 хвилин тривогу скасували, а польоти відновили. Як пояснили у литовському кризовому центрі, на радарі велика зграя птахів іноді може бути схожою на дрон. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Якби ви знали, наскільки я за вами заскучала. Я вас всіх віртуально обіймаю. Я бажаю вам всім чудового дня. Я вас всіх дуже-дуже люблю. І я скучила. Дуже скучила за вами. Дорогенькі мої, скажу вам так. В мене була найкраща відпустка. Вперше за 11 років 3 тижні повноцінної відпустки я побачила країну своєї мрії, про яку давно мріяла. Дорогенькі мої, велике щастя бути в відпустці і радіти від того, що скоро ти виходиш на роботу і скучати за своєю роботою, за своїм колективом і за вами, дорогі мої, найкращі в світі п'ятничні. Тож я щаслива рудоволоса дівчинка вже тут і вже в ефірі. 0800 33 27 03. Це наш студійний номер. Хочу чути ваші голоси. Поздоровлення, вітання. Просто сказати комусь, що любите, що цінуєте людину. Набирайте і виходьте в ефір. А також пишіть, бо я вже скучила за тим, як читати ваші повідомлення. На сайт Радіо П'ятниця заходите, пишете. Застосуночок Радіо П'ятниця скачуєте, пишете. Я... Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. Це найкраще радіо у Всесвіті. Радіо П'ятниця. Розпочинаємо, попереду у нас 2 годинки.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Хмельниччина, пан Анатолій. Алло-алло!
2: Алло-алло!
1: Вітанечка-вітанечка!
2: Так, вітанечка-вітанечка, хотів би привітати всіх своїх колег, котрі мають відношення до газової, нафтової, нафтопереробної газової промисловості з святом, яке було вчора.
1: Яке було свято, розкажіть?
2: Свято газової, нафтової, газопереробної промисловості.
1: Професійне ваше свято і ваших колег.
2: Так, абсолютно, ви правильно мені сказали.
1: Пан Анатолій, давайте на весь світ. Чого бажаєте собі, своїм колегам?
2: Бажаю чого? Достойної зарплати, щоб завжди була наша робота, і щоб наші, скажімо так, колеги зі знаком мінус, не били по наших, ну ви зрозуміли, що так, я маю на увазі.
1: Хай ваші колеги стануть зі знаком плюс, і ви, і колеги разом заробляють великі гроші і заробляють великі зарплати, щоб ви могли і працювати в кайф, і відпочивати так, як вам хочеться. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, очікується дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Затягнуте небо на сході, без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі сонце зрідка з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу, похмура погода буде триматися у Києві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, пані Світлана, алло-алло.
2: Алло-алло, доброго вечора. Я дуже рада вас
1: чути. Ой, навзаєм.
2: Я хочу вас, Вікторія Вікторівна, пана Дмитра Виногородського, пані Любу Журбенко, Олександра Завгороднього, пані Анну Свирідову і весь наш колектив привітати з великим святом Воздвиження.
1: Дякуємо.
2: Усім вам бажаю міцного здоров'я. Мирного неба над головою, благополуччя, достатку, родинного тепла, сімейного затишку і Божого вам благословіння. Ми вас дуже любимо, спасибі, що ви у нас є. І ви дуже найкращі, ви найкращі ведучі радіо «П'ятниці». Вона моя любима, я її кожен день слухаю.
1: Дякую.
2: Дякую, слава Україні.
1: Пані Світланочка, дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо всім вам, дорогі наші слухачі, бо ми тут для вас, для того, щоб зробити ваше життя приємнішим, теплішим. Тож, слава Україні, героям слава!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: На зв'язочку Київщина, пан Володимир. Алло-алло.
6: Алло, доброго вечора, Вікторія Вікторовна. Я дуже вам завдячний, що ви вже, як то кажуть, вийшли на роботу.
5: Дякую.
6: Я дуже дякую вам.
5: І я вам дякую, що ви з нами, що ви з п'ятницею.
6: Я хочу передати привіт Нелепенко В'ячеславу Васильовичу, місто Барішівка. Я сам з Поліського, якщо якщо ви Зоруча ведете трансляцію, то ви знаєте, де Поліське.
5: Я знаю, де Поліське, бо там дідусь з бабусею мої в Овруцькій області були.
6: Да.
5: Але в Житомирській, господи, Овруцький район, Житомирська область, село Черевки.
6: Да, 25 кілометрів від мене.
5: Так, а я зараз в Києві. Тож скажіть, будь ласка, пан Володимир, чого ви бажаєте всім хорошим людям на планеті Земля?
6: Я хочу всім побажати гарного здоров'я і мирного неба над всіми людьми, які проживають, і усім радіослухачам радіо «П'ятниця». Усім бажаю всім здоров'я і мирного неба. І Вікторія Вікторівна, і вам дуже дякую, що ви вийшли на роботу.
5: Дякую вам, що ви з п'ятницею. Обіймаю, всього найкращого.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Маркетопт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Франківщина. На зв'язочку пан Василь. Олю, олю, олю.
2: Алло, олю, Вікторія Вікторівна. Доброго дня.
1: Ой,
2: як
1: доброго.
2: Ви віддихнули? Де ви були?
1: Ой, дай Боже кожному, я віддихнула. Була в далекій скандинавській Норвегії вперше в житті.
2: О, це так. Я думаю, що ви далі будете у нас на Франківщині.
1: Буду, але не в цьому році точно. У вас там
2: добре,
1: краса, я також
2: сьогодні хочу... поздоровити свого хорошого друга, жінки. День народження з Петрук Мар'яна Петрівна в дівочому масілю. З Двиняча. Хочу побажати щастя, здоров'я, господнього благословіння, сімейного благополуччя. До цих привітань, звичайно, приєднується кум Гоко Діма, сім'я Пилипчуків і Хлавицьких. І я, звичайно, у цей святковий день я хочу побажати їм щастя. Ну, всього найкращого. Вікторія Вікторівна, будь ласка, добавте щось від себе.
1: Щастя – то найголовніше. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Приєднуюсь я, приєднується Дмитро, приєднується Радіо П'ятниця. Щастя, щастя, щастя і ще раз щастя, бо то найголовніше для кожної людини. Дякую, що з нами.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: один МТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Соціальна реклама.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні вітання з сайту «Радіо П'ятниця». Вітаємо дорогу маму Валентину Олексіївну з днем народження, яке вона святкувала 12 вересня. Бажаємо здоров'я, щастя та мирного неба. Дуже-дуже любимо і обіймаємо село Чорномин, Вінницька область. Катерина Теофіполь, Хмельницька область. Передаю привіт селищу Теофіполь Хмельницької області. Всім щастя і здоров'я. Місто Савро, Юлія. Привіт передаю сестрі Вікторії, з якою ми займаємося справою. Бажаю їй успіхів. Всім вам, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні успіхів. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
13: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Один день повномасштабної війни цього року обходиться Україні приблизно у 190 мільйонів доларів. Це без урахування зброї, що надають міжнародні партнери, повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Витрати зростають через збільшення чисельності Сил оборони України та потребу у дедалі більшій кількості озброєння. За словами Підласої, до кінця року потреба у фінансуванні оборони оцінюється ще у 27 мільярдів доларів. Водночас російські удари б'ють не лише по фронту, а й по економіці. Пошкоджені підприємства, інфраструктура та виробництво означають менші доходи бюджету, зазначила Підласа. Запроваджувати нові санкції після кожного масованого удару Росії закликав європейських партнерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу у Києві з польським колегою Радославом Сікорським. Серед іншого, Україна закликає партнерів ухвалити антибалістичний санкційний пакет. Йдеться про обмеження можливостей Росії виробляти балістичні ракети і дрони і доступ до військових технологій. Служба безпеки України закликає жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у так званих виборах Росії. Їх окупанти планують провести з 18 до 20 вересня. У СБУ наголошують, незаконні вибори на окупованих територіях не мають жодної юридичної сили. Водночас участь в їхній організації чи проведенні може мати кримінальні наслідки. За колабораційну діяльність, зокрема участь в організації незаконних виборів, передбачене покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна, нагадали у спецслужбі. У Польщі різко скоротилась кількість українців з тимчасовим захистом. Від квітня їх стало менше на понад 100 тисяч. Це падіння приблизно на 11%. Про це свідчить урядова статистика Польщі. Зараз в країні під тимчасовим захистом перебувають 870 тисяч наших співвітчизників. Серед причин – нові правила оформлення статусу. Українці тепер мають прямо заявляти прикордоннику про намір отримати тимчасовий захист. А частина тих, хто не підтвердив особу чинним законним документом, тимчасово втратила статус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Ми розпочинаємо другу годинку нашої програми. 0800 33 27 03. Це наш студійний номер, тож, будь ласочка, набирайте. Або ж, заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть. Я з задоволенням буду читати. Або ж, застосуночок Радіо П'ятниця. Скачуйте на свої телефончики, і я також буду читати. Нагадую, залишилась одна годинка, тож не зволікайте.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
10: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-70.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Рівненщина, пані Марія. Оло, оло, оло!
2: Алло, добрий день, радіо «П'ятниця». Я вас вітаю святом.
1: Дякую навзаєм.
2: І хочу, щоб привітали онука. Сьогодні в його день народження, 22 роки.
1: О. Як звуть вашого онука, пані
2: Андрій, Марі? Андрій звати.
1: Чого
2: Андрій
1: бажаєте звати йому?
2: Бажаю йому всього найкращого, і в нас тут трошки недобре, бо син пропав без вісті, його тато. То щоб дождалися тата, я сина, вони тата. О, і щоб Бог благословив, щоб все було добре.
1: Божого благословіння, щастя, всіх людських благ імениннику. Хай збуваються всі його мрії в 22 роки, хай знає, що все, чого він захоче, якщо він буде до того йти, обов'язково здійсниться. Хай буде щасливим, красивим, здоровим і обов'язково грошовитим. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, очікується дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Затягнуте небо на сході, без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі сонце зрідка з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу, похмура погода буде триматися у Києві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: На зв'язочку Житомирщина, пан Олександр. Алло-алло!
6: Доброго дня!
5: Доброго-доброго-доброго! Слухаємо вас.
6: Що ви там проявляєте?
5: Слухаю зараз, що ви мені розкажете про свій колектив. Казав Дмитро, щось таке буде.
6: Да, влаштувався на колектив такий бадьорий, що трохи сумненький.
5: То бадьорий чи трохи сумненький?
6: Ні, є такі люди, що трохи бадьорі, а є такі, що трохи сумненькі.
5: Сумненькі, ну це як в будь-якому колективі, люди ж всі різні. Що ви робите там? Яка ваша нова робота? Чим ви займаєтесь?
6: Умова роботи така, що потрібно, щоб типу, готова хороша продукція.
5: А що ви виробляєте?
6: Бутилочки.
5: Бутилочки, для чого?
6: Для медицинського скла.
5: Боже, які ви молодці! Що ви хочете сказати своєму новому колективу?
6: Хочу сказати, щоб вони трималися купи, щоб вони були мужні, надійні і завжди підтримували одне одного.
5: Супер. Пане Олександр, я повністю з вами згодна. Хай ваш колектив тримається один одного. Організовуйте взагалі вже якийсь осінній корпоративчик. Гарно заробляйте, гарно відпочивайте і кайфуйте від своєї роботи, як я кайфую від своєї. Дякую, що ви з п'ятницею.
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Запоріжжя, пані Олена. Хочу передати привітання своєму коханому чоловікові Віталію. Побажати йому натхнення на його сесії і успіхів в учобі. Дубно, Рівненська область, пан Андрій. Передайте привіт моїй коханій дружині Іванні, яка чекає на мене вдома. Руся, місто Суми, запрошую Артемчика на концерт. Бодя, місто Суми, вітаю Суми з Днем міста. Бажаю розвитку, благословіння та успіху. Звісно, приєднуємось. Лютенські Будища, пан Вадим, вітання Саньочку Максименку, натхнення йому у праці. Віялки – то вельми серйозна річ, навіть, ви знаєте, не спорю. Київ, Інна, вітаю Оксаночку з виходом з відпустки. Оксаночка, я вас понімаю, бажаю сил та наснаги на новий робочий сезон. Дорогенькі мої, до всіх ваших привітань приєднуюсь. Дякую, що ви з п'ятницею.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
8: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
9: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Хмельниччина, пан Анатолій. Олю-олю!
2: Доброго дня, пані Вікторія Вікторівна.
1: Доброго дня, пане Анатолій. Слухаємо.
2: Отже, час прийшов, але я хочу поздоровити всіх освітян з початком навчального року. І також, так як я, можна сказати, бувший, але бувших не буває, працівник культури, всіх працівників культури, всіх керівників хорів міста Хмельницького.
1: Чого також, бажаєте? Всіх,
2: бажаю здоров'я, акційних цін і мирного неба насамперед в Україні.
1: Приєднуємось до ваших привітань, пане Анатолій. Дякуємо вам, що ви з нами, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Сьогодні у понеділок, 14 вересня, фінальний день 6-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ 2 заключні матчі туру і максимум футбольних емоцій. О 15.30 «Динамо» приймає «Епіцентр». О 18.00 «Шахтар» зустрічається з «Чорноморцем». Максимум футбольних емоцій наживо. Тільки на УПЛ ТВ.
11: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
14: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
15: Місто Львів. Пані Ірина. Андрію, я тебе дуже сильно кохаю. Людмила з Івано-Франківська, вітання вам від Радіо П'ятниці і дякую. Кодими, пан Толя, хочу подякувати хлопцям з Саврані за дуже хорошу роботу. Хай щастить, скоро ми до вас. Михалково, пані Юлія. Хочу передати привіт Сергію Явдохі. Він зараз за кордоном. Хочу сказати, що сильно кохаю і чекаю на тебе вдома. Клименко Сергій. Хочу передати привіт електрикам Сергію і Тихону. Вони щас в Одесі. Легкої вам праці. Вікторія, місто Вінниця. Хочу привітати своїх дівчат Лєну і Катю. Дівчатка, я з вами. Не здаватись. Дякую, що ви є. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Дуже дякую, що ви є у мене. І дякую, що ви є у п'ятниці. Чудового, тихого, спокійного, душевного, теплого вечора вам бажаю. Чудового початку тижня. Хай збувається все задумане. Я кажу вам до завтра, я обіймаю вас. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
14: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: в Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Єврокомісії нагадали Україні про необхідність реформувати офіс генпрокурора та запровадити конкурс на посаду керівника відомства. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Він також наголосив на важливості незалежності НАБУ і САП і продовження антикорупційних реформ відповідно до домовленостей України з Євросоюзом. Нагадаю, профільний комітет парламенту одностайно підтримав подання про відставку Руслана Кравченка. 15 вересня питання винесуть на голосування у парламенті. Сам Кравченко повідомив, що перебуває у відрядженні за кордоном. Україна готує нове покоління дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими шахедами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є відповідні розробки та тривають їхні випробування. Йдеться, зокрема, про засоби протидії новому поколінню шахедів з реактивними двигунами. За словами президента, Україна прискорює роботу з виробниками, адже потребує ефективного інструменту захисту від дронів у достатній кількості. Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Каже, наші воїни гідно обороняють свої позиції. Він подякував захисникам, які воюють на Донеччині. З 15 вересня у Києві вмикатимуть режим світлофорів усім червоний під час хвилини мовчання. Як розповіли у міськдержадміністрації, щодня о 9 ранку на світлофорах одночасно вмикатимуть червоне світло для авто, пішоходів та велосипедистів. На цей час також зупинятиметься громадський транспорт. За хвилину рух відновлюватимуть, а світлофори повертатимуться до звичайного режиму. З вівторка такий режим працюватиме на 18 світлофорах у центрі Києва, а згодом його поширять на інші ділянки, де це технічно можливо. Під час повітряної тривоги режим «усім червоний» не працюватиме. Російські дрони порушили повітряний простір Молдови та опинились біля берегів Польщі. У понеділок під час масованої атаки Росії по Україні два безпілотники зафіксували в повітряному просторі Молдови. Один пролетів біля Паланки та повернувся в Україну, інший зайшов поблизу Чобручів і залишив територію Молдови в напрямку Одещини. Тим часом біля узбережжя Польщі з Балтійського моря підняли російський військовий дрон. У Варшаві назвали російські атаки по заходу України серйозною загрозою та посилюють протиповітряну оборону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє, і сейвить горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
11: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
10: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
12: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, очікується дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Затягнуте небо на сході, без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі сонце зрідка з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу, похмура погода буде триматися у Києві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу – Максим Бородін.
1: Як ПДТ я не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любо моя, любо моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: І все. Піалка розвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: «Маркет 360» святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із «Маркет 360». Заходьте до «Маркет 360». Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Мінагрополітики заспокоїли українців. Цьогорічного врожаю картоплі буде достатньо, щоб повністю забезпечити внутрішній ринок, попри менший збір, ніж минулого року. В Україні очікують близько 12,5 мільйона тонн картоплі. Водночас ціни поступово знижуються, кажуть у відомстві. Наразі середня ціна картоплі близько 14 гривень за кілограм, що на 15% менше, ніж місяць тому. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги адаптуються до російських атак. Білорусь допомагає Росії завдавати ударів по заходу України під час нещодавніх атак по Рівненській, Волинській та Львівській областях. Російські повітряні засоби отримували сигнал через ретранслятори на території саме Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас, за його словами, скупчення російських ударних сил безпосередньо біля українсько-білоруського кордону наразі не фіксують. Але, мовляв, загалом загроза з Білорусі залишається. Міносвіти України закликає університети заздалегідь готуватись до різних безпекових умов. У закладах вищої освіти мають бути чіткі протоколи дій під час повітряної небезпеки, перебоїв зі світлом чи зв'язком, заявив заступник міністра освіти Микола Трофименко. Університети мають бути готовими швидко переходити між очним, дистанційним та асинхронним навчанням. При цьому під час повітряної тривоги пріоритетом залишається безпека студентів і викладачів. У відомстві також наголошують, вищі повинні заздалегідь забезпечити стабільний зв'язок, доступ до навчальних матеріалів та резервні варіанти роботи. Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заговорили про майбутнє поза Великою Британією. Лідери націоналістичних партій підписали спільний меморандум про співпрацю. Вони заявили, що бажають для своїх націй більшої самостійності та бачать їхнє майбутнє у Євросоюзі. Йдеться про незалежність Шотландії та Уельсу, а також можливе об'єднання Північної Ірландії з Ірландією. Політики закликають готуватись до можливих конституційних змін і наголошують на праві своїх народів на самовизначення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
1: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли із лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
9: Ніс на Бесарабку. В кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вон.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, очікується дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Затягнуте небо на сході, без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі сонце зрідка з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу, похмура погода буде триматися у Києві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня.

вірити, любити і кохати. Впевнено йдемо до мети. І життя, і шоу має тривати. Разом сильні та щасливі ми.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: виробнику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: тебя.
1: Погода на радио «П'ятниця».
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, очікується дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Затягнуте небо на сході, без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі сонце зрідка з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу, похмура погода буде триматися у Києві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
6: Реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, очікується дощ, на термометрах 17-21 градус тепла. Затягнуте небо на сході, без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі сонце зрідка з'являтиметься на небі, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу, похмура погода буде триматися у Києві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Максим Бородін.
1: Якби не те, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, люба моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну, ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: І все. Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Соціальна реклама.
0: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
8: Оп!

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Якби ти знала, як невпинно час несеться, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, заколихала б ти мене і закохала, і лиш казала одне слово б ти казала.
1: Мама!

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: всі пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Єврокомісії нагадали Україні про необхідність реформувати офіс генпрокурора та запровадити конкурс на посаду керівника відомства. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Він також наголосив на важливості незалежності НАБУ і САП і продовження антикорупційних реформ відповідно до домовленостей України з Євросоюзом. Нагадаю, профільний комітет парламенту одностайно підтримав подання про відставку Руслана Кравченка. 15 вересня питання винесуть на голосування у парламенті. Сам Кравченко повідомив, що перебуває у відрядженні за кордоном. Україна готує нове покоління дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими шахедами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є відповідні розробки та тривають їхні випробування. Йдеться, зокрема, про засоби протидії новому поколінню шахедів з реактивними двигунами. За словами президента, Україна прискорює роботу з виробниками, адже потребує ефективного інструменту захисту від дронів у достатній кількості. Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Каже, наші воїни гідно обороняють свої позиції. Він подякував захисникам, які воюють на Донеччині. З 15 вересня у Києві вмикатимуть режим світлофорів усім червоний під час хвилини мовчання. Як розповіли у міськдержадміністрації, щодня о 9 ранку на світлофорах одночасно вмикатимуть червоне світло для авто, пішоходів та велосипедистів. На цей час також зупинятиметься громадський транспорт. За хвилину рух відновлюватимуть, а світлофори повертатимуться до звичайного режиму. З вівторка такий режим працюватиме на 18 світлофорах у центрі Києва, а згодом його поширять на інші ділянки, де це технічно можливо. Під час повітряної тривоги режим усім червоний не працюватиме. Російські дрони порушили повітряний простір Молдови та опинились біля берегів Польщі. У понеділок під час масованої атаки Росії по Україні два безпілотники зафіксували в повітряному просторі Молдови. Один пролетів біля Паланки та повернувся в Україну, інший зайшов поблизу Чобручів і залишив територію Молдови в напрямку Одещини. Тим часом біля узбережжя Польщі з Балтійського моря підняли російський військовий дрон. У Варшаві назвали російські атаки по заходу України серйозною загрозою та посилюють протиповітряну оборону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Мінагрополітики заспокоїли українців. Цьогорічного врожаю картоплі буде достатньо, щоб повністю забезпечити внутрішній ринок, попри менший збір, ніж минулого року. В Україні очікують близько 12,5 мільйона тонн картоплі. Водночас ціни поступово знижуються, кажуть у відомстві. Наразі середня ціна картоплі близько 14 гривень за кілограм, що на 15% менше, ніж місяць тому. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги адаптуються до російських атак. Білорусь допомагає Росії завдавати ударів по заходу України під час нещодавніх атак по Рівненській, Волинській та Львівській областях. Російські повітряні засоби отримували сигнал через ретранслятори на території саме Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас, за його словами, скупчення російських ударних сил безпосередньо біля українсько-білоруського кордону наразі не фіксують. Але, мовляв, загалом загроза з Білорусі залишається. Міносвіти України закликає університети заздалегідь готуватись до різних безпекових умов. У закладах вищої освіти мають бути чіткі протоколи дій під час повітряної небезпеки, перебоїв зі світлом чи зв'язком, заявив заступник міністра освіти Микола Трофименко. Університети мають бути готовими швидко переходити між очним, дистанційним та асинхронним навчанням. При цьому під час повітряної тривоги пріоритетом залишається безпека студентів і викладачів. У відомстві також наголошують, вищі повинні заздалегідь забезпечити стабільний зв'язок, доступ до навчальних матеріалів та резервні варіанти роботи. Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заговорили про майбутнє поза Великою Британією. Лідери націоналістичних партій підписали спільний меморандум про співпрацю. Вони заявили, що бажають для своїх націй більшої самостійності та бачать їхнє майбутнє у Євросоюзі. Йдеться про незалежність Шотландії та Уельсу, а також можливе об'єднання Північної Ірландії з Ірландією. Політики закликають готуватись до можливих конституційних змін і наголошують на праві своїх народів на самовизначення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Єврокомісії нагадали Україні про необхідність реформувати офіс генпрокурора та запровадити конкурс на посаду керівника відомства. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Він також наголосив на важливості незалежності НАБУ і САП і продовження антикорупційних реформ відповідно до домовленостей України з Євросоюзом. Нагадаю, профільний комітет парламенту одностайно підтримав подання про відставку Руслана Кравченка. 15 вересня питання винесуть на голосування у парламенті. Сам Кравченко повідомив, що перебуває у відрядженні за кордоном. Україна готує нове покоління дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими шахедами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є відповідні розробки та тривають їхні випробування. Йдеться, зокрема, про засоби протидії новому поколінню шахедів з реактивними двигунами. За словами президента, Україна прискорює роботу з виробниками, адже потребує ефективного інструменту захисту від дронів у достатній кількості. Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Каже, наші воїни гідно обороняють свої позиції. Він подякував захисникам, які воюють на Донеччині. З 15 вересня у Києві вмикатимуть режим світлофорів усім червоний під час хвилини мовчання. Як розповіли у міськдержадміністрації, щодня о 9 ранку на світлофорах одночасно вмикатимуть червоне світло для авто, пішоходів та велосипедистів. На цей час також зупинятиметься громадський транспорт. За хвилину рух відновлюватимуть, а світлофори повертатимуться до звичайного режиму. З вівторка такий режим працюватиме на 18 світлофорах у центрі Києва, а згодом його поширять на інші ділянки, де це технічно можливо. Під час повітряної тривоги режим «усім червоний» не працюватиме. Російські дрони порушили повітряний простір Молдови та опинились біля берегів Польщі. У понеділок під час масованої атаки Росії по Україні два безпілотники зафіксували в повітряному просторі Молдови. Один пролетів біля Паланки та повернувся в Україну, інший зайшов поблизу Чобручів і залишив територію Молдови в напрямку Одещини. Тим часом біля узбережжя Польщі з Балтійського моря підняли російський військовий дрон. У Варшаві назвали російські атаки по заходу України серйозною загрозою та посилюють протиповітряну оборону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Мінагрополітики заспокоїли українців. Цьогорічного врожаю картоплі буде достатньо, щоб повністю забезпечити внутрішній ринок, попри менший збір, ніж минулого року. В Україні очікують близько 12,5 мільйона тонн картоплі. Водночас ціни поступово знижуються, кажуть у відомстві. Наразі середня ціна картоплі близько 14 гривень за кілограм, що на 15% менше, ніж місяць тому. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги адаптуються до російських атак. Білорусь допомагає Росії завдавати ударів по заходу України під час нещодавніх атак по Рівненській, Волинській та Львівській областях. Російські повітряні засоби отримували сигнал через ретранслятори на території саме Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас, за його словами, скупчення російських ударних сил безпосередньо біля українсько-білоруського кордону наразі не фіксують. Але, мовляв, загалом загроза з Білорусі залишається. Міносвіти України закликає університети заздалегідь готуватись до різних безпекових умов. У закладах вищої освіти мають бути чіткі протоколи дій під час повітряної небезпеки, перебоїв зі світлом чи зв'язком, заявив заступник міністра освіти Микола Трофименко. Університети мають бути готовими швидко переходити між очним, дистанційним та асинхронним навчанням. При цьому під час повітряної тривоги пріоритетом залишається безпека студентів і викладачів. У відомстві також наголошують, вищі повинні заздалегідь забезпечити стабільний зв'язок, доступ до навчальних матеріалів та резервні варіанти роботи.